Pink, ma' najtrijuvs di kienet Just Give Me A Reason għall-erba fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkard għalja xie ġmil ta' vuċi għanda diku. Bonġu, kif aħna? L-erba fil-ħodu, għedġa fil-nofs tal-ġimma, nispera kellek lejl ta' jieb lejl ta' mistriħ. Komplu għal-bej Easy Breakfast l-lum l-erba fil-ħodu, għan komplu nejnek tiġi aktar ftijak jien bi grupp favorit tijaj u koll.

Dik kienet stronger l-erba fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast miegħi Kard Galia l-erba fil-ħodu 10 mix-xahar ta' Ġunju, ġurnata li jenna nsemmu ħafna hawnhekk fuq Base 100.2 ġurnata li fija jirritorna brillanti dan sal-aħħar darba il-finalissima il-lejla fit 8:05 fuq 1 però minn hawn nofsi ieħor ukoll aktar tard hekk ċili ħajkun għal Joseph Catputi ħajkun jassina naqra ta' Inside Info suppost.

0: Beautiful South, u Song for Whoever, għall-erba fil-ħodu, dan huwa Bay Easy Breakfast, miħaj Kerit Galia.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Kif jajdu bl-Inglis, you know the drill by now, suppost. Kompetizjoni illi nabuħa kull nar taġima, What the Home Run ma' Albert Galdes. Kompetizjoni li lilek edha tatik ċans li tarbaħ par biljetti biex mur tara l-muffin tri ġawli din cinemas bidrink su popcorn inclusive kol. Tritt uqt naqra zaħir attent, pero tiprofa tiftaħ naqrajnik għal dawk tlet tiklim, tlet kelbiet illi għet jittik Albert Galdes, għalli xek ħajkun jgħat jgħamil nar il-ġimma li ġej mill-erba ta' Ron of Sanar l-qoddim, tlet kelmiet illi għaddu waslug għal isem ta' film partikolari. Ibba tenna risposta tijak li mu l-film li Albert jgħat jitkellem dwaru fuq WhatsApp fuq 9909-1002 flimkien ma' jisma' kun jom u kumanki l-email address jista' kulli għabba t-li l-ek għatrend mu jtik par biljetti biex mur tal-anima film dritt u mux il-biljetti biex ħajti. Kaj inkludi l-ek u kollan ki drink sul popcorn biex zgur namlu il-ek kompluta. Iċċekin għarri dettali kolla fissazzjoni tal-win fuq l-websajt għana beeasy.mt. Good luck!

0: Shanice, I love your smile. Is 7:11 il-minuta l-erba fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast miegħi Kurt Galea f'temperatura ta' 22 grad Celsius hemm barra. Naslu għal din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bej Easy 100.2.
0: Dak il-ħin tal-ġurnata fejn provanċal hekk nara jiena nibdilek il-ġurnata tiegħek fuq nota tajba. Prepara dawk il-kordi vokali għax ħajkollok bżonnhom dal-għodu l-ħibs nispera li qed jaħdmu għaliex ħajkollok bżonn tiċċalla nara wkoll għaliex iżidlek waħda minant grupp favorit tiegħi, waħda minn dawk id-diski li meta nisma' li sem ta' dan il-grupp naħseb waħda mill-iktar diski li jiġu f'moħħi hekk. Malajr. Il-Mood Booster għallum l-erba fil-ħodu 10 mix-xahar ta' Ġunju ġejja minant ABBA. Prepara ħadd kanta naqra magħhom din. Yeah, gimme, gimme. Bonjour.

0: Tok tok, it's my life, kif hija bżuż 7:19 minuta l-erba' filgħodu 22 grad Celsius madwar Malta għawdex. Dan huwa Basic Breakfast mi Kurt Galia u ma' Joseph Ketkuti issa
1: li ta' importanti l-finali ta' brillanti dance. Kellina ċitat, eċiċat bħalissa. Iwa l-lejla, l-lejla, l-lejla, l-lejla, kulħadd id-dar ħanra minn ħajjirbaħ it-titlu ta' Brillanti Dance 2026.
0: Sit finalisti? Iwa. 30,000 euro.
1: Għanna sit finalisti, għanna tlita Maltin u tlita barranin, ġviri ħajkun anka dik il-qara, il-bandira Maltija, naraw jekk jirnexxinix nirbħu il-lejla, għanna il-Sheryl, il-Victoria u il-Julia l-Maltin, u ma għanna il-Francesco, għanna il-Sienna u għanna anka l-Ġiada li huma il-barranin. Ħajkun hemm ħafna u ħafna emozzjonijiet, l-sfida ħajkun kunu kbar immens, il-judges ħajkollhom ukoll il-possibilità li jkollhom li jistgħu jażdu xi ħadd li forsi jkun ġan qala biex imbagħad jgħaddiha l-finalist ma tal-lejla se jkunu hekk jkun hemm l-isfidi tnej kontra tnej kontra tnej, imbagħad ikun hemm tlieta tal-aħħar u mbagħad ikun hemm ir-rebbieħ. Imma il-judges għandhom il-wild card li jistgħu jażdu xi ħadd inqala minn dawn it-tlieta u mbagħad idaħluh anke fl-aħħar fil-finalist. Jiġifieri r-riżultat se jkun xi ħaġa li sinċerament xi ħaġa li ma tistenniex għaliex iwa, dak huwa brillanti. Brillanti huwa performance. It's a performance u allura your good as your last performance it-taqtija sal-aħħar.
0: Jekk żbaljajt daqshekk mhux ħadd iġġudikat fuq performances li għamilt qabel imma fuq tal-finali biss.
1: Kullum kert donnu ma nafx iġra li jew isħana ma duma semma xejn fuq iż-żifra tiegħi.
0: Iwa bil-ħaq kos.
1: Ettar, ettar. Imma llum ġibtek id-donuts allura x'illum. Għax illum tal-aħħar.
0: Żgur, tal-aħħar.
1: Ejja ħantik bewsa, ejja ħantik bewsa. Ejja ħantik bewsa. L-ewwel
0: titisfen. Prepara, minn hawn ftit ieħor.
1: Il-lejla, il-lejla, dawn il-lejla, dawn il-lejla.
0: Ħalkopru nitkellmu dwar il-finali ta' Brillanti Dance għal minn hawn ftit ieħor qabel xejn. Ħajsa FIFA lejn is-sitwazzjoni ta' traffiku hemm barra għandi aktar ġejjin fosthom banana Ramadat.
2: The long day in the office. Followed by the oh-so-relaxing commute home. Then there's the homework, the dinner, the endless notifications. Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill. With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted. Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Want to make your next corporate event unforgettable? Bring it to Eden Cinemas, where business meets big screen brilliance. Whether it's a conference, team building day, or a company movie night, we've got the perfect space, style, and cinematic touch to elevate your event. Let us take care of the details so you can focus on the fun. Get in touch today for a quote at cinema@edenleisure.com and let's get started.
4: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
2: Bay Easy Travel.
0: Kompleti grava kemm xejn is-sitwazzjoni ta' traffiku b'mod partikolari jekk beħsibek titla' minn naħa tas-South ta' Malta. Għandek tal-Barrani direzzjoni lejn il-Marsa għal Domoro, niżla tal-Addolorata kollha ġġammjati għal dalgħodu. Triq ħalluqa ġifieri triq ta' ħdejn ta' Ċinisi biex niftehmu jidher li qiegħed jeħel xi ftit ta' traffiku wkoll. In the meantime, Joseph Ketkuti qed ixkexwex il-borża bid-dawna settin stama' fuq il-mikrofon ma ġara xejn. Sex inċident ta' traffiku ħdejn roundabout ta' Garibaldi, ġifieri ovvjament ħajkompli jeħel iktar traffiku. Hemmhekk għandek in-niżla ta' Garibaldi li qiegħed jeħel kol xeftit ta' traffiku ħaxwex Corradino Road via l-Serpol boffa direzzjoni lejn il-Marsa kolla traffiku kol Aldo Moro l-Marsa l-istess situazzjoni dawra ta' Pembroke mod partikolari jintu ġej minnaħa tal-Coast Road iqaf naqra għed niprofa najdilom it-tonata ta' traffiku u anki roundabout ta' Salini der li jamnaqra ta' ġenda l-odu

0: Prince, the most beautiful girl in the world, sabon of so 3 minuti għal l-erba fil-ħodu dan obi Easy Breakfast bieħ kajt għalja u maġa għuzef għat kuti għalix fl-axħar waslet il-ġurnata li tant il-na nistennew il-ġurnata tal-finali
1: u l-lejla, l-lejla mux jimbissim maħa jkun manka kert fuq il-red carpet se tilbis tu kert il-lejla
0: sana raw fim nġo teatru ma jkun xem ħafna sħana għaxe le kondixid ovvjament ġeferi naħseb xie ġakketta xie misek naħar sola zanis
1: jina
0: għatrova nġabar
1: jina għattu jina għat biddita biex jitħol il-qalsit il-qalsit jina għafilli Eżatt, ġivi taf kif għamu.
0: Kalli li kif għajna xek t-sfem bih, jek jena fil-leg bl-eżatt.
1: Where there's a will, there's a way, and there's brillanti, there's many ways.
0: Inti tafx misse kamilt il-lum. Darbu ħarajja, bil qalsit li ħatilbes il-lejla, u pratika.
1: U li għax kien kolli fil-lum ċerta xemx kiku.
0: U għajjes pratika naqqa zifra bih, ħatar li jirnex il-lek tamil.
1: Il-lejla. Minista nispin lek il-lejla ħatar għamni fuq il-television.
0: Ħaj, ħallina bil-kurs.
1: Ma rridx indaħħaq minn fil-ħodu. Aw, isma. Mela, l-lejla ħanibdew fit-8 ħabbar red carpet, biex fit-8 u nofs għamsa. Fit-8 ħanaraw naqra l-mistednin distinti tagħna, ħanaraw anke ħajkun hemm ħafna crowd edgy sabiħa wicked, kulħadd li jilbes mhux jiġifieri għat-teatru, però dress to kill aħna ngħidula, ġifieri ilbes kif tixtieq inti
0: tiegħek.
1: Eħe, basta mhux.
0: Kif tema ġifieri?
1: Eħe, le biex mhux b'xi shorts, ta' ġifieri jew sabaħ tilbes shorts sabiħu fa' qalb ukoll ġifieri. Biss fimni ma rridx inkun qiegħed fuq il-palk il-Manuel u nara lill-kert biex.
0: Mhux idea li naħseb jiena.
1: Għax kert ħajkun hemm inta quddiem, ħajkun teja mela mela row 2 tini row nis importanti ta' mela għax ta' lewe li ġilaħar ta' laħar ġilaħar lele imma li ħajkunna fit-8 nibdew il-red carpet kifet nejdu ħajkun emmek vera atmosfera sabiħa u mill-isbaħ teatru Manuel ġifiri il-belt il-lejla ħatkun għetti brilla un bas fidin nofsu 5 tibda il-finali min se jirbaħ il-lejla mill-6 finalisti tagħna min se jirbaħ total 30,000 euro il-lejla ħankun nafu dal-waqt. Il-lejla. Imma infakkarhom ukoll qabel dina l-aħħar moment l-aħħar opportunità li wara l-lejla aħna Brillanti jibqa' dej issa fis-6 sena tiegħu u tinsewx għandna l-applikazzjonijiet miftuħin għal Brillanti Singers. U allura kull min għandu talent fil-kant mhux bħal kien. Aw kull min għandu xi talent li verament jaf ikant inti tkanta, inti DJ bravu. Alright, sorry, mela. Kull min għandu talent fil-kant bħal kien.
0: Xi darba nagħmlu sing off. U naraw mill-iktar ikanta jekk jew xin jew inti.
1: Iċemplilna għandna anke l-juniors, il-brillantini din is-sena, sa tajt 13-il sena u mbagħad minn 14-il sena il fuq iċemplilna 992-290-11 jew jidħol fil-paġi tal-medji soċjali tal-nintnejda di kemm ta' Basy kif ukoll ta' brillanti. Imma lejla fit-8 tibda red carpet u mbagħad 2-5. Min se jkun ir-rebbieħ jew rebbieħa ta' Brillanti Dance 2026.
0: Isma' ħna naqra fuq mistoqsija ta' xewka ngħidula. Hemm 6 finalisti.
1: Eħe.
0: Għandek il xi ħadd favoritek biex tixtieq jew tixtieq terbaħ il-finali tal-lejla.
1: Ħanajlek daw isiru, saqdi vera mux risposta ta' avukat qed intik. Daw vera isiru isom it-tfal tiegħi biex ma neġħu tiż-żgħar. Imma u allura vera m'għandix xi ħadd preferut. Kollha kull wieħed waħda minnhom għandhom xi ħaġa partikolari li tispikka minn kulħadd għalhekk qegħdin fil-finali. Sinċerament ta' Hendon Hart bidef u l-kuċenza ma nafx il-lejla min se jirbaħ. U hemm il-wild card ukoll il-ġurijiet il-possibbiltajiet. Huma infiniti u dan hija xi ħadd jista' jieħu żball, jista' jiżloq, jista' jiġri minn kollox. So verament ma nafx, vera naħlif.
0: Ġifieri m'għandek il-ħadd favorit.
1: Naħliflek li m'hemm ħadd minnhom li
0: diffiċli għax kollha tajbin u kollha ddew minn skrutinju qawwi biex irnexilhom jaslu sal-finali tal-lejla. Ġifieri hemm xogħol li ħanaraw show tal-ġemma.
1: Show tal-ġemma għandna opening tal-bliħ.
0: Żgur ħajkun hemm inti tisfem fih. Mhux bil-fors opening tal-bliħ.
1: Dik ħajħallu għall-aħħar parti tagħha ħalli. Għala xi ħaġa minnu l-ewwel parti tkun tajba. Imma lejla ħantukom spettaklu mill-isbaħ brillanti ser jixel u se verament se jtikom l-isbaħ u l-aqwa spettaklu għalikom Martin Roċin. Il-lejla fit 8 fuq 1 narawkom.
0: U naraw il-Joseph jisfel.
1: Inħobkom ħafna.
0: Thank you, Joseph, ta' daw il-sessjoni tkolla li
1: għamlu. Love you, love you, il-Martin Roċin. U s-sarri jgħu. U b'għaw s-sokol il-Martina.

Joe Cocker ma Jennifer Warnes di kienet Up Where We Belong waqt Bejzi Breakfast mi Eckert Galia għallum l-erba fil-ħodu 10 mix-xar ta' ġunju. Ħalo kbira l-daw kalla li għedini batunna u koll fuq WhatsApp fuq 9909102 fostom Steve Gerada, Gloria Fella, Joe McCallef, Kelino, Mario Caruana, Ray Martin u koll Catherine Paul u John Bond u koll għalli għed jismana mix-xol diġa għalli għawna għrata sħana mux ħazina l-kem għadhom għazbiz daqqa u t-minja. Iva ġow, hej, għandak raġun, illum għanda titla ektar, sa massimu ta' 31 grad u għada tilħa anki 32 grad. Zmienu jgħas, meċ ta' melu, meċ ta' melu, meċ ta' melu, għamil issam blok jgħat kun jgħat fuq barra ġow. John, u għanki inti għed tismani bħalissa kfajs taħdem fuq barra, make sure li taħsiblu għal naqra ċari ta' xemx, beretta u naqra samblok, għax ma' najk, tispiċa l-obster f'kemmen najk, l-ek bilijmi għaddejt minna.

0: Take that, a million love songs, kif jaqbżu 8 u 8 minuti għall-erba fil-ħodu 22 grad Celsius madwar Malta għawdex.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Irċivejn anke messaġġi dwar għadin il-bicċa ta' xogħlew, smajna talba tiegħek. Zgur smajt il-The Scorpions ħajkun qegħdin jiġu f'pajjiżna propju fis-16 ta' Ġunju ġew l-MFCC ta' Għali. U dan huwa ċans tiegħek li tmur tarhom totalment b'xejn inti par VIP standing tickets plus it-trasport minn fejn tkun għall-venju u lura jistgħu jkunu tiegħek. Però trid taħdem naqra żgħira l-jom. Importanti li tibqa tisma' Bejzi Breakfast miegħi Kurt Galia x'ejn tisma' diska ta' The Scorpions ibatilna daqxejn ta' WhatsApp message fuq 9909102 bil-kelma Scorpions u inti jista' jkun li terbaħ dawk il-par biljetti standing VIP bit-trasport inkluż ukoll biex tmur tara lil The Scorpions live in concert ġewwa l-MFCC ta' Għali fis-16 ta' Ġunju. Xi ħin minn issa sal-10 ra nkunu l-abni għall-ewwel darba din, jiġifieri importanti li toqgħod attenti u attenta għall-kull diska li qegħdin indoqgħu. Spot partikolari għad-diska ta' The Scorpions. Kif tisma' waħda minnhom, għandi bżonnok tibgħat li kelma Scorpions fuq WhatsApp fuq 9909102. Good luck!

Tina Arena, Chain, Zeka Fajdo, 8:09, 3 minuti għall-erba fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast bi Iker Dgalja Wada, importanti iktar minn qatt qabel biex tisma' bej Easy Breakfast, li x'jekk inti tixtieq titħaq daħqa tajba, ħankunu qegħdin nħabbru xi ħaġa. Għada fil-ħodu għall-ħabta tas-seba' dejjem hawnhekk waqt bej Easy Breakfast mi Iker Dgalja, xi ħaġa li ħadd toġbok, jekk inti persuni tħobb titħaq. Żgur ħadd toġbok, ħanħallik naqra bil-kurzita però, ħanajlek għadha fis-seba' jien.

Scorpions. Taking at Wind of Change. Win with Bay Easy 100.2. Group li jakonta tismu Bay Easy Breakfast, aktar kmini għatlek li mbżon toqat attent għalih, għal kull disk li għedin indo u kif tismu li l-Scorpions tibatli ta' xejn ta' WhatsApp message fuq 9909102 bil-kelma Scorpions flimkien ma' ismek u kun jomok. Ek jamlu ħafna fil-fat, daħlu ħafna ħafna messagġi. Niskuza ruħi għax għadni ma rispondejtom xkolla, pero ħafna messagġi daħlu. Bat li xaħat trendim, il-sistema taħna għabdet li xaħat trendim u l-persuna l-irnexila terbaħ dawk il-par biljetti għal The Scorpions Live in Malta fis 16 ta' ġunju ġewwa l-MFCC f'Tali u ħadd ħlief Henry D'Emanuele. Prosit Henry, irnexila terbaħ par VIP standing tickets u mhux tal-li aktar li għandek it-transport inkluso wkoll, jiġifieri minn fejn tkun għall-venju u lura ħankunu qegħdin neħdu ħsieb aħna wkoll. Però jekk inti bħal Henry tixtieq terbaħ bil-kbir ma' Bay Easy 100.2, importanti li għall-ġrannet li ġejjin tisma' Bay Easy Breakfast miegħi Kurt Galli jew anke The Home Run ma' Albert Galdes għaliex għandna aktar minn dawn il-VIP standing tickets u transport xin qasmu. Ġifieri importanti illi tibqa' tismana kemm jista' jkun jekk inti bħal Henry tixtieq terbaħ bil-kbir. Nerġgħu nilabuha għada dik pereżempju. Good luck!

0: Andrew Gold, Never Let Her Slip Away, 9:16 il-minuta dan u għabej Easy Breakfast, miħaj kajt għali għallum l-erba fil-ħodu. Law ħagġa xtina għed għazil daw koll il-batul il-bessagġa taħħom l-augurju, grazzi ħafna na prezza immens. Pero minna ftit iħru koll anke l-megdwar kompetizzjoni partikolari oħra li bil-lonċajna ftit tal-minuti ilu li tista trebħek bil-gbir li għilek kompetizzjoni jitillum, isni fadek nizmizet nħosni, anke l-megdwar għadalu għadik.
1: Office. Followed by the oh-so-relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Get a free magnetic power bank and fast charger kit with the latest iPhone 17 models from €29 a month. And you'll earn Lava rewards too. Available now at all Intercom outlets or order yours online and get free delivery.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
5: Mum, now every day's a day by the pool.
6: I could get used to this. All-inclusive day by the pool at Aura Palace Resort and Spa from €60 per person. Book now.
7: Feel the summer with Home Trends. Stylish outdoor furniture, the hottest barbecues and unbeatable prices all waiting for you at Home Trends San Juan.
8: Home Trends. Designed to love summer.
9: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
1: Bay Easy Travel.
0: Kalmat kemm xejn is-sitwazzjoni ta' traffiku, ovvjament qed hemm naqra ta' toroq li nissuġġejlek li tevita għal dalgħodu bħal Zaba Road il-Fgura b'mod partikolari qabel il-mina ta' Ħompeħ direzzjoni lejn naħal ġdid jidher li għadu ġġamjat xi ftit għal dalgħodu għandek għal domor l-Marsa u n-niżla tal-Addolorata li naqas naqra traffiku però xorta qed hemm naqra mhux ħażin u għadu gravi f'Marsa Hamrun bypass iż-żewġ direzzjonijiet tagħha nissuġġejlek li tevithom b'mod partikolari intu ġej minn naħa ta' Mriħel bypass għaliex qiegħed jeħel naqra ta' traffiku mhux ħażin. Id-dawra ta' Pembroke iż-żewġ direzzjonijiet tagħha rapportat ħafna traffiku. Mek għandek Zabba Road il-Fgura semmejni wkoll il-Birkir Kara bypass għatem naqra ta' delays mhux ħażin wkoll u anke triq Mikel Anton Vassal l-inniżla direzzjoni lejn l-Msida. Għandek in-round road ta' Salini b'mod partikolari intu ġej minnaħa tal-Coast Road sejjer għat-tela ta' Bur Marrat u anke n-niżla ta' Xemxija jidher li għatem naqra ta' traffiku mhux ħażin għal dalgħodu.

0: Westlife u My Love għal l-erba fil-ħodu, disa un ofsni isin erba minuti dan u għabej Easy Breakfast mi għaj kajt għal jaxe isni fader Christmas għet nħos nillum.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Għalla ħares nil-bess il-barnuza ta' s-sajfem, ma' xkek un mud bisħara. Pero, ma' nafx jek smaj, ċek fuj sincer tajt fuq social, sillon ċeni għaftit tal-minuti ilu kompetizjoni li bħallum ġima li l-ek tista trebħek one night stay għal tnejn minnis u żewġ titfal ġewwa l-Intercontinental Hotel. Totalment b'xejn, rigal li jinkludi l-parkett, l-access għal pool, f'level 10 għandek l-indoor pool, il-spa, Synergy Fitness Center, pass u koll, ġifiri, ħanamlu ila kompluta, mhux ġast ħatmur hemmhekk u ħajkollok sodda biex torqod, ħatkun lejl tal-ġen, nafxina rajlek. X'e trid tagħmel biex inti terbaħ? Idħol naqra fuq is-socials ta' Bay Easy 100.2 u għandek tara din il-post li ħatispjegalek id-dettalji kollha xejn ta' barra minn hawn kemm tagħmel naqra affarijiet tas-soltu bħal tifollow ja Intercontinental Malta, tagħmel like fuq il-post u titteggja ħabib jew ħabiba tiegħek. Kompetizzjoni li l-lonċenija letteralment ftit tal-minuti ilu u xi ħadd hemm barra inti li qed tisma' Bay Easy 100.2 bħalissa bħallum ġimgħa tista terba dan ir-rigal tal-bliħ. One night stay għal tnejn min-nies adulti u żewġ titfal ġewwa l-Intercontinental Hotel jista' jkun tiegħek totalment b'xejn. Iċċekk in għara dettalji kollha kif qed ngħidlek fuq socials ta' Bayzy 100.2 jew inkellek tippreferi idħol nara fis-sezzjoni tal-win fuq bayzy.mt għandek tiċċekk id-dettalji kollha hemmhekk u tara eżatt x'għandek bżonn tagħmel. Good luck!

Anastasia, Amara Love, għall-erba fil-ħodu, laxan eqsin 13 il-minuta. Bonġu, kif aħna nispera li bdejna nġuftana dal-ħodu, bdejt nejnek naqra jena u koll bil-mużika ta' Bejzo 100.2, pero ma nafxie konċa tisma Bejzo 100.2 aktar kmini. Għalix kanna fil-fat li Joseph Katkuti ma'na għad Bejzi Breakfast, kena titina naqra ta' inside information ta' xanna nistennew propju l-lejla, lix il-lejla fl-axħar waslet. Il-finalissima ta' Brillant Dance, serġa jirritorna għall-axħar darba fuq set ta' televizjoni tiegħek id-dar propju il-lejla. Fit-8 ta' filgħaxija jibda ir-red carpet u mbagħad fit-8 u nofs ħamsa tibda l-finali. Fuq one ovvjament jiġifieri jekk titċekka naqra dak kollu li qalilna Joseph dal-ħodu dik l-inside information kollha li tagħna, idħol naqra fuq is-socials ta' Bejzi 100.2 għandek isib kollox hemmhekk. In the meantime, ħankomplu b'wieħed minn dawk l-artisti li naf li hawn ħafna fans tiegħu hawn Malta, mod partikolari Carmel pereżempju. Phil Collins, din hija One More Night, bonġum.

Kënd vera looking forward e Klindo Adi, vera vera të gjopënijek. Mu shi song besi manka il film li nistinajt Adi më rajtush, so, sorry. Infatti, din ħarġet fissena ta' time tanil ta' natalu mis-sena 1984, jina klemijak, bejizi 100.2. Is-sena ta' 1994, like minn Hollywood ġifiri, jajdula li kien il-golden year tal-films. So, għaharġu ġifiri films verament kbar li għadu jissemmew sal-lum il-ġurnata, jħorġu anka memes, reels, ċertu songs li huma minn dawk il-films, u anka l-memes, ġifiri ċertu memes li għadhom li qed jiġu applikati llum il-ġurnata li meħudin minn dawn il-films ta' żmien 1984. Ftit minnhom ġifieri hemm The Terminator, Ghostbusters, The Karate Kid, Footloose u Nightmare on Elm. Li jiena rajt The Karate Kid u Terminator e Ghostbusters wkoll, so ejja, I'm on track. Issa jmiss ninara ġifieri apparently Footloose, Nightmare on Elm. Insomma, jekk taf xi films oħrajn fi kaslet minnhom vera nħobb l-80s movies, they're incredible, jibqgħu quasi timeless vera. Ħankomplu sejd.

0: Kenny Loggins fuq Easy 100.2 di kien jisima diska Footloose. Jina klemijat fuq Easy 100.2 ħarġet fis-sena ta' time tana tana tal-lum is-sena 1984. U f'din is-sena wkoll ma nafx jekk ma tiftakrux kien ħareġ il-Macintosh l-oriġinali, il-computer Macintosh u hekk inħares naqra ritratti tiegħu. Verek vera jidher ħelu kważi llum il-ġurnat hekk tares lejh taħsbu xi tip ta' toy. Tatfall, ekki su jider, vera ħanini, ek, xikul ta' nibdanejt kem nishtiq, forse later on, fħajti, nikollekti daw it-tip ta' affarijiet li l-lum il-ġurnata s-sax ma' domx jintużaw. Infatti, sa' minn dukon zaħira, liżjet oġġett li vera jaffaxxinani, infatti, ġifiri jem ħafna tipi differenti, zaħar, gbar, modelli differenti, jiena vera joġbuni huma it-typewriters. Kemm nixtieq li xi darba jkolli waħdek sabiħa li s-sax forsi nuża naqrek biex just to have some fun, imma you know, nara vera anka bħal-ornament, sabiħa wisq. X'inhi dik ix-xi ħaġa jekk ikolli nsaqsilek? Li ħarġet fiż mill-80s li forsi għad għandek inti x'imkien moħbija, you know, xi box room jew whatever. Każibat li kif niġi lura għandi waħda ta' ABC.
1: When we say late night love, we mean songs like this. Late night love.
2: Every night from 10 on Bay Easy.
1: Good times sound like this.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bis-super offers. Mil-ħamis, salamuna fumigat Norveġiż, mid-gramma, għal 0,99 €. U kapuljetta ċanga skottona, 400 gramma, għal 4,99 €. Lidl, more to value.
5: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.

Jirak li mjek fuq Bizi 100.2 dak u jħet min l-izjiet kantanti ikoniċi fil-dinja tal-muzika taljana Umberto Tozzi Gloria u naqraf għanfegt fuq din il-song meta kien ħarġa u kienet maretta pero ma splodiġ daqsek imman bat meta Laura, ħanarek, musanajda sew, Laura Branigans, naħseb. Kienet għamlet cover taħħa bl-Inglis, kienet mbagħad vera splodit. Infatti ġiet użata anka fil-film verament popolari ta' Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street. Però jiena dejjem hekk nippreferi il-verżjoni l-oriġinali. So, jiena nippreferi di, sewwa. Dajsek bħal meta tgħid jekk inti forsi fen tal-anime hawn ħafna nies forsi jaraw ħafna English dubbed, però jien nippreferi nara l-proprju oriġinali bil-Ġappuniż u mbagħad ħalli ovvjament hemm kux qed nifhem nagħmel l-English subtitles, ma xi jkunx inti bħali. Anyway, ħankomplu fuq Base 100.2 waħda ta' Gloria Estefan.

Ashford and Simpson, di kien jisima Salad. Fuq Pejzi 100.8 kler, għall-erba fil-ħodu l-lum l-10 ta' ġunju jgħal-ġurnata. U naħseb jiena ħafna nis barra forse għabadhom l-abti, speċjalment f'disħana kollha, il-ġurnata tal-ice tea. Jiena naf ħafna nis li jobodu t-te normali, però mbagħad jiġġennu għall-ice tea li fil-verità as such. Kull mu te kiesa balla zokkor. Però, fil-verità, jekk inti vera jogħġbok l-ice tea, imma taf li qed tu xeba zokkor u tipprova titrejna, tipprova żomm id-dieta tispiċċa qed tmur lura għax tħobb tixrob ħafna ice tea li fih ħafna zokkor, sewwa. Tista' tagħmilha healthy way, ġifieri bażikament ġest tagħmel te normali, u mbagħad ovvjament ħallih hik saħ titfa' is-silġ u floktuża zokkor, tista' tuża jgħidu la stevia, ġifieri hija sweetener naturali. So itfa' minnha u xorta tista' tifriska u ma toħxokx gilti li blajt balla zokkor. Tajjeb. Ejja nkomplu Alicia Keys Girl on Fire sa. She's just a-

Blondi, fuq Bejzi 100.2, ek xtaqt namel wahda naqra ek għabbitek ġalek naqra tqum minn hemm għax madal-ħin tal-ġurnata ħafna nies jekkuma bħal speċjalment ma jkunux għadu kielu iħossu dik ċertu lajja li ovvjament għax għandhom il-ġuħ u forsi jkunu ilhom tiġa xi four, five, six hours għaddej inxol allura jisek tibda tmajna naqra. Sawa. So nisperet li dik is-song ġabitek naqra żjed fuq tiegħek bħal mamnet lili. Eħan komplu għall-erba fil-ħodu fuq Bejzi 100.2 għada ta' Rod Stewart issa.

0: Righteous Brothers Unchained Melody Classic Eddie. Dik kienet l-aħħar song għat-tieni sija tal-programm tagħna flimkien nispet inżomm lok kumpanija sabiħa naf li batuli ftit minnis għaluli li llum għandhom half day u ħajbqgħu sejrin qed jisimgħu niġifieri mill-karozza huma sejrin lejn il-baħar. Enjoy it għalija wkoll. Però in the meantime jekk inti forsi għadek xogħol tgħux tinkwieta just ejja. Naqriz jizzijat, ġurnata taddi wkoll u ġest importanti jekk tisma' biz 100.2 naħseb jiena il-mużika ġellek tħossok naqra ħjar. Sewwa, għall-inqas hekk tagħmel lili. Kif niġi lura ngħaddu għal iżjed mużika għat-tielet sija tal-programm tagħna.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. From Thursday, Norwegian smoked salmon, 100 grams at €2.99. And minced scottona beef, 400 grams at €4.99. Lidl, more to value.
3: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
4: Bay Easy Weather.
0: Illum it-temp huwa xemxi sħana, però għalija ħi sabiħ. L-għal temperatura hija dik ta' 32 grad Celsius, tinħassan kasa 34. L-inqas li tinżel matul il-lejl hija dik ta' 22 grad Celsius, bħalissa it-temperatura però qiegħda timmarka 28 grad Celsius.

Sixpence None the Richer, Kiss Me, fuq Biz 100.2 għall-erba World of Sonari, jekk inti ġilis ma jtitaf li xi kultant nagħti shout-out għal xi nies li jaħdmu f'settur partikolari hemm barra u peress li issa qabda tisħana sew ftakart f'dawn il-waiters u nies ġifieri jaħdmu f'pool areas u anke forsi private beaches li bażikament xogħolhom hu li jagħmlu il-guests hemmhekk iżjed hekk iħossuhom bħala kings and queens li m'għandhomx għalfejn iqogħdu jqumu kull darba biex jordnaw xi ħaġa. So jiġu huma jiġibulek l-affarijiet, isaqsuk ta. Ġifieri grazzi ħafna l-daw in-nies.

Kultant naf li qed jaħdmu, però kważi nitħassarhom għax ġili anke aħna bdew immutu bisħana qegħdin fuq id-dekċer u daw ġurnata bl-uniformi ġejjin u sejri min jaf imsiken xi sħana jħossu. Però hekk nibda ngħid li kieku jiena jkolli naħdem xogħol hekk, naħseb nagħmel built-in fen x'imkien jew minn daw eżempju l-kpieper li jkollok hekk fan miegħu xi ħaġa hekk biex għall-inqas iżżomm naqgħod temperatura bilanċjata. Però anyway, grazzi ħafna l-daw kolla li jaħdmu specialment f-serjas ħdejn il-bahar, ħdejn il-pool, ovvjament jaqilaw il-sħana fenomenali during the day, plus ovvjament jikun hemm xi klienti forsi daqra antipatiki daw jiżommu kalli ġifieri, jridu jkollhom paċenzja u stamina sħana, eh? Iżjed minn Peter Gabriel.

Peggy Shire here for the Easy 100.2 Mayor Claire all-lirba wara l-offsinara. Ħafna niġi nibda nitkellem man-nies, jiġi ċertu żmien fejn vera tkun tixtieq naqra break taqta naqra, però forsi finanzjament jew forsi minħabba raġunijiet oħra personali ma tantx tkun tista' daqshekk, però xi ngħidlek jekk aħna ngħidlek ġifieri li ta' aħna ta' Easy bdejna tibta online competition giveaway. Għal xaħat temporal ġiġ minnis fejn inti tista inti u xaħat tiħor tamlu one night stay fl-Intercontinental inkluż bil-bed and breakfast. So xiet it-tamil biex titħol bit-ċansi tirbaħ dan il-weekend getaway. Mela itħol fuq il-social stana speċjalment fuq Instagram emmek tit-tifoloja ċertu steps biex inti tkun tista tuħusem din il-kompetizjoni. So eja, good luck! Għanna ġivir sa next week su pasfi 17 ta' ġunju ħanħabru il-rebbiħa. So minja, forsi tkun inti verandek bżon u tispiċa tiħu one night stay vacation. Sister Sledge.

0: Week in the Presence of Beauty, Alison Moyer. Probabilmente ki ġiriri jene jak naradin il-kollezzjoni li palissa edat intwera ġo postit l-Amerika, specialment Minnesota, fej et juru ħafna gitarri ta' Prince li dana edin f-mużew u jem il-gitarri l-iktar importanti li dan il-muziċis kbir kien daqfu u mandu wahda viola u mandu uħra sabiħa mens li kienet saret fil-1989 u kienet ikkommissjonjat minnu stess dan il-kantant id-dizinja u għamlu ilu. Ħafna mill-ċerti affarijiet għadhom Paisley Park fejn qegħdin jinżammu taħt volt, però illum il-ġurnata Prince donnu ħa ċerta spinta pjuttost mhux mistennija nħabba dal-album il-ġdid illi għandu. U naturalment xi ftit jowis għamel daqsxejn il-mistoqsija. Il-minti, min taħseb illi huwa wieħed mill-akbar mużiċisti? Nsemmihomkom it-tnejn ovvjament, Prince u Michael Jackson, illi wkoll dan bis-saħħa tal-film illi għandu reġa' ħa spinta u anki s-sales tal-mużika tiegħu reġa' splodew. Jiena għandi l-opinjoni tiegħi, jekk tibatuli tagħkom nuħu pjaċir 9909-1002. Mill-minti preferu bħala mużiċista, Prince jew kellha Michael Jackson? Da xej diffiċli, ngħid il-veritax, isek xi ftit jowiss differenti, però tnejn għandhom tagħhom, jiena tnejn. Anyway, bad ngħidilkom. Ok, x'in sar l-erba u 24 minuta. Travel dalwatt.
1: When we say late night love, we mean songs like this.
2: Say you, say me.
1: Or this. Late Night Love.
3: Every night from 10 on Bay Easy.
2: Make you feel my love.
1: Good times sound like this.
4: The Exterminator. ExterminatorMalta.com.
5: And I'm feeling good.
6: Global superstar Michael Bublé. Like you've never seen him before. Live in Malta, performing at Ali on Wednesday, 8th of July.
5: Make me sway.
7: You know that love was made for me and
6: get your tickets now at eventworks.mt.
8: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.
3: Bay Easy Travel.
0: Okay, nibda minnaħata n-norten, ftit traffiku n-naħata bur marrat xej esagerat u anki daqxej fuq il-Kennedy Drive, pero minnħajaddi minnem mux se jisib lebda problema. Ninżlu l-ispel kif toħroġ minn tunnel ta' Regional Road direzzjoni lejn Pembroke, emmek dejjem għandek xi daqxej stennija għax ikun hemm ħafna traffiku. Minnaħa l-oħra mbagħad nistgħu nibdew niżlin Regional Road u ftit qabel eżattament. Il-pixxina nazzjonali jibda daqsxejn it-traffiku l-isfel mir-Regional Road direzzjoni lejn Marsa Hamrun Bypass. Għandna wkoll anki xi traffiku li tiela mill-Mikiel Anton Vassalli ġifier miħdejn l-imsida qed isiru x-xogħlijiet il-fuq għall-skate park. Dieħel ukoll xi traffiku min-naħa tal-bypass ta' Birkirkara ġifier it-triq Dunkarm. Neqgħu niżlin iktar l-isfel insibu wkoll illi hemm pjuttost traffiku abbastanza qawwi, ħanajdu hekk tieħel min-naħa tal-imrieħel għal fuq il-Regional Road jonkella Marsa Hamrun Bypass. Ukoll is-Soltu Cannon Road kif ukoll in-naħa ta' Santa Venera. Mbagħad jekk nibdew niżlin iktar l-isfel fejn kien saru l-ewwel flyovers il-Marsa hemmhekk pjuttost kbir tal-barrani ċerti postijiet hemm daqsxejn ta' traffiku, però xejn allarmanti għalmenu għalissa. Dik hija s-sitwazzjoni 9909-1002. Komplu għajdunek, għandkom xi ħaġa fejn jidħol traffiku u minnaħa l-oħra wkoll għadna qegħdin nistennew intkom x'tippreferu u lil min tippreferu bħala mużiċist Bay Prince jonkella Michael Jackson.

0: popolare immense Simple Minds Alive and Kicking, specialmente Don't You Forget About Me. Esattament, namluħu miss l-erba un-nofsu 6 minuti l-ħin għal-din.
1: Albert's Birthday File, Beyeasy 100.2.
0: Mela, min kien twilet bħallum, għanna l-Judy Garland, l-attriċi li ħadmet ħafna films fostop The Wizard of Oz, mbagħad għanna l-Prinċep Philip, li kien mitlet ta' 99 sena, Elizabeth Hardy, il-modella, 61 sena, għalqithom illum għamlet żmien toħroġ ma' Hugh Grant. Mbagħad kien twilet ukoll bħallum, però miet fl-età ta' 86, Nikolas Tesla, dan il-famus inventur li jgħidu vinta ħafna affarijiet, però meta miet ħafna mill-materjal tiegħu u dokumenti sparixxew. Mbagħad għandna l-Maxi Priest, Max Elliott, li huwa mill-Jamaika li tawnu suċċessi bħal Wildworth, 64 sena, Faith Adams, rapper tajba ħafna, I'll Be Missing You ma' Puff Daddy. Kif ukoll mbagħad għandna l-Benny Garlai, li jagħlaq 80 sena, Scotchies, li flimkien ma' l-ħabib tiegħu Lai, Gallagher and Lai, dawn kienu tawna suċċess verament sabiħ. Mela, għal daw kolla li twildu l-lum u barra għedin jiċċelebraw, għawnu ma' Gallagher and Lai, I want to stay with you.

0: Techline Crazy, il 15 3 minuti. Interessanti nfakru kom il-lejla hemm il-finali ta' Brilliant Dance li ħatkun edha xandira diretta mill-Manuel Theater. Xandira tibda fit-8 li xemm il-red carpet hemm 6 finalisti, 3 minnhom huma Maltin, u naturalment il-ġaġis għandhom xi ħaġa speċjali u diffiċli biex jażlu. Jridu jintażlu 3 li jinqalgħu 3 u jibgħu 3 mbagħad minn dawk it-3 intrebaħ ir-rebieħ. Però jista' jkun illi minn dawk li jinqalgħu it-3 jista' jkun hemm xi ġaġġ li juża din il-famuża wild card li jerġa' jġibu u jdaħlu fil-kompetizzjoni. Dan kollu l-lejla fit-8. Segwi Brilliant Dance u ta' min insemmu wkoll illi issa wkoll diġà fetħu l-applikazzjoni tal-Brilliant Singers li tistgħu issibu xi ħaġa wkoll anki fuq il-paġna ta' Bejjiżi u anki ta' Brilliant. Aħna nawgurawlhom, nawguraw il-Joseph li kollu xi jmorru sew u kellha jkollu suċċess ieħor fejn tidħol f'kwistjoni ta' brillantezza. Ok, wasal il-ħin minna uftitiħor biex nerġaw natu daqqatajn lejn il-weather, naraw daqxej il-situazzjoni kifini, hemm barra, u daqxej iktar tard naraw għada, it-temp kif ħajkun biex wieħed jista' pjana aħjar.
1: Discover the beauty of framing at our galleries in Taqali, San Juan and Bulebel. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
2: In a quiet meadow, George Hardy thought his sheep only listened, but they understood everything.
3: I want you to meet my flock.
2: Now, when George is found dead, the flock takes matters into their own hooves.
4: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
2: The Sheep Detectives, now showing at Eden Cinemas.
5: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
6: Bay Easy Weather.
0: Mela għandu da xej daqqatajn it-temp illi illum kien pjuttost ġurnata sabiħa li la temperatura telat għal 31 grad, però inħasset 33. Il-lejla tinżel għal 22, ir-riħ kien ivarja bejn 2 u 3, bil-UV index ikun 10 u temperatura tal-baħar tkun 24 grad.

Iva, jien qed li bħalissa għandna fenomenu pjuttost interessanti dawn il-frifet. L-luf ta' frifet li jidru qegħdin Malta dawna qegħdin jemmigraw apparentement minn North Africa inħabba temperaturi qegħdin jgħaddu minn fuqna qed jagħmlu spettaklu pjuttost sabiħ anke fil-ġonna tagħna u naturalment dawn huwa sempliċement temporani sakemm jerġgħu imorru bil-vjaġġ tagħhom.

tal-BBC. Iġru daw l-affarijiet, forsi issa najdilkom ta' xejn iktar tard. 9909102, naħa l-oħra, inti football fan, għanda naturalment naħseb jiena ħafna ħajja raw il-ftuħ u anki l-ewwel logħba. Dinja Jade.

0: Days in 100.2, the home run, Rolling Stones in the Stars. Ilħamsa u nofsu erba minuti. Rutu għol għallet li għattin xivid il-notification u għanki Lewis għallini li xar nirxefi għalli għattin li ħati għafixiet għajon kella ħati bda jider li għalmenu bissaħ ħata din lab nadif ma naħsibx li ħajkon ma problema ta' ilma għal xit għalli ġeja.
1: The Home Run with Albert Galdez on Bay Easy 100.2.

Curtis Tigers, I Wonder Why. U għal-daw kolla li din fisċita mbarra jew kienu fisċita jistaw jgħal u l-umbrella għaxkont dina notification ix-xita issa kompletament waqfet.

0: Alice Baxter. Illum edin iċċelebraw prodotti li ilu mana snin u li dejjem nużaw xi mod jew ieħor dejjem ikun mana. Il-famuża ball pen li aħna ngħidulha bajru. Il-ball pen illi hija xi ħaġa li nsibuha fid-djar skejjel studios uffiċini dejjem issibha hemm dejjem preżenti u dejjem taqdina sakemm naturalment ma tispiċċax il-linka.
1: I'm a Vadic.

James Morrison, You Give Me Something. U jekk illum it-tieħ Ice-T sabiħ u tajjeb, naħseb kulħadd juhu pjaċir inħabba sħan li kellna illa li xillum il-ġurnata illi niċċelebraw l-Ice-T. Invenzjoni li ilha daqsxejn magħna ftit ta' snin mhux ħażin effettivament l-ewwel darba li rajna l-Ice-T kien fl-1904. Ħankomplu b'iktar mużika għal Anna Miles.